Kikal ninggalala ato teman mau komentar os ah os lalalala os kok tiba gua aja botet ganden laca os yang tau lalala gue min gue ee atana kono ya Lelelelele. Ya, laju, bot.